0: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
1: قل امر ربی بالقسط

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٍ

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں۔

اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل اعراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: الذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔
0: پھر مومنوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا۔

ہوں اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقع ہو جائے گا؟ تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔

0: والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے.

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

0: غيره أفلا تتقون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
0: قال

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں طاقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔

0: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں.

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَ

پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

0: یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
1: وما

0: تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ،
0: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔
1: وَأَمْطَرْنَا

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: وَلَا

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عِبَادًا
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, रबीउल सानी की 24 और अक्टूबर की 7 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदन ने अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल को आलमी अमन और तरक्की के लिए उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में निशाने इम्तियाज अता किया है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और पोलैंड की तारीखी दोस्ती को कसीर जहती शराकतदारी में बदलने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत की है। नायब वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान को उसके जायज आबी हिस्से से महरूम करने की किसी भी कोशिश के इलाकाई अमन और सलामती पर संगीन असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान ने जमीन पर मार करने वाले फतह 4 क्रूज मिसाइल के तौसी वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया है। अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली मौविनत की फौरी फ्राहमी का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों की सैफरी की T20 क्रिकेट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 13 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को आलमी अमन और तरक्की के लिए उनकी नुमाया बैन अल-अक़वामी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज निशान इम्तियाज अदा किया है। पाकिस्तान की जानिब से अक़्वामे मुत्तहदा के किसी भी सेक्रेटरी जनरल को दिया जाने वाला ये पहला एजाज है जो इस्लामाबाद में एक खसूसी तकरीब में दिया गया। इससे पहले अक़्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान सदर ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। उन्होंने जोर दिया कि पायदार अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराबर के हमसायों की हैसियत से मुसलसल मुज़ाकरात और तमाम हल तलब तनाज़ात बिलखसूस मसले कश्मीर का हल जरूरी है। सदर ने पाकिस्तान का यह मौकिफ भी पेश किया कि सिंध तास मुआहिदा एक लाजमी बैन अल-अक़वामी मुआहिदा है और इसे यकतरफा तौर पर मुलतवी या मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इलाकाई अमन और सिफारतकारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात समेत पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कशीदगी में कमी, मुकालमे और इंसानी जानों के तहफ्फुज की जरूरत के तहत की गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और पोलैंड की तारीखी दोस्ती को कसीर जहती शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया है। वो पोलैंड के वजीर तोमाश शिमोनियाक से गुफ्तगू कर रहे थे जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। सदर ने हालिया अमरीका ईरान बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को तस्लीम करने पर पोलैंड को सराहा और इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुजाकरात के जरिए तनाज़ात के हल के बारे में एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का अयादा किया। तोमाश शिमोनियाक ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की सताइश की और खुसूसन सियासी, इक्तसादी और अवामी सतह पर दो तरफा तआवुन मजीद मुस्तहकम बनाने की पोलैंड की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी इदारे मेहनत को एक तजवीराती शराकतदार समझता है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में आलमी इदारे मेहनत के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ होंगबो से मुलाकात के दौरान कही। सदर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी इदारे मेहनत के सहफरीकी निज़ाम और समाजी मुकालमे को इंतहाई अहमियत देता है। आसिफ अली जरदारी ने महारतों से आलमी रोजगार तक के उनवान से आलमी इदारे मेहनत और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी की तजवीज़ दी जिसका मकसद पाकिस्तानी कारकुनों के लिए बाइज्जत रोजगार के मौके पैदा करने में सहूलत फ्राहम करना और तकनीकी और पेशा वराना तरबियत को उन ममालिक में मेहनत के शोबे की जरूरियात से हम आहंग करना है जहाँ पाकिस्तानी मेहनतकश रोजगार के लिए जाते हैं। सदर ने खलीज, यूरोप, मशरकी एशिया और दीगर उभरती हुई मंडियों के साथ मेहनतकशों की बरामद के रास्ते खोलने और उन्हें मजबूत बनाने में आलमी इदारे मेहनत की सहूलतकारी पर जोर दिया। گلبرٹ ایف ہونگبو نے باعزت روزگار، سماجی انصاف، محنت کشوں کی نقل مکانی، مہارتوں کی ترقی اور پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بین الاقوامی ادارے کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جاری تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے متعلق امور کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان شراکت داری کے تحت قومی شاہراہوں، موٹر ویز اور ایکسپریس ویز کی تعمیر کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت دور دراز علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے، عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے اور کاروبار اور روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی آمدن 109 ارب روپے سے بڑھ کر 130 ارب روپے ہو گئی اور رواں مالی سال کے دوران آمدن 160 ارب روپے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج دو طرفہ اختلافات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ وہ آسٹریا میں پاکستان کی جانب سے سفارتی اکیڈمی ویانا کے تعاون سے منعقدہ بین الاقوامی آبی سمپوزیم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دریائے سندھ کا نظام پاکستان کی شہرگ ہے جو 25 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی زندگیوں اور روزگار کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ علاقائی امن، اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی پائیداری کے لیے مشترکہ پانیوں کے حوالے سے تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ پاکستان کو اس کے جائز حصے کے پانی سے محروم کرنے کی کسی بھی کوشش کے علاقائی امن اور سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کے مختلف اقسام کے شہد کی پیداوار کے لیے نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ وہ اسلام آباد میں مقصبانی کے لیے موم کا چھتہ تیار کرنے والے پانی کے پہلے جدید خودکار یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جدید یونٹ کا قیام پاکستان میں مغز پانی کی صنعت کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستانی شہد کو بین الاقوامی منڈیوں میں زیادہ مؤثر انداز میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ملک کی سطح پر تیار کیے گئے زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے توسیع ورژن کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جدید ترین فضائی الیکٹرانک نظام اور ہدف تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے معیاری آلات سے لیس یہ میزائل طویل فاصلے کو اہداف کے انتہائی درستگی اور تباہ کن انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفینس فورسز اور دیگر مسلح فوج کے سربراہ نے فتح 4 میزائل کے توسیع ورژن کا کامیاب تجربے کو سراہا ہے۔ سرکاری حج سکیم کے تحت حج واجبات کی دوسری قسط کی وصولی جاری ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق 22,172 عازمین حج کی دوسری قسط کی ادائیگی مکمل ہو چکی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ڈیجیٹل حج پورٹل کے ذریعے گھروں سے آن لائن ادائیگیوں کا تناسب 55% سے تجاوز کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج واجبات کی دوسری قسط کی مد میں 14 ارب 67 کروڑ روپے وصول ہو چکے ہیں۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.91 روپے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 395.85 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1.19 روپے اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 394.83 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی فوری فراہمی اور مشترکہ آبی وسائل کے منصفانہ اور پائیدار انتظام کے لیے وسیع تر بین الاقوامی تعاون پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا ہے کہ عالمی ترقی کی کوششوں میں ماحولیاتی توازن اور بین الاقوامی قانون کے احترام کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عثمان جدون نے موسمیاتی مالیات کے مد میں 300 ارب امریکی ڈالر کا فنڈ متحرک کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد طریقہ کار پر زور دیا. غزہ کے علاقے تل الحوا پر اسرائیلی ڈرون حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 74,200 سے تجاوز کر گئی ہے. کپاس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یہ دن ہماری روزمرہ زندگی میں کپاس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ان لاکھوں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جن کا روزگار اس سے وابستہ ہو. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی سہ افریقی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سیریز کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 13 رن سے ہرا دیا. سیریز کا اگلا میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان اسی مقام پر کھیلا جائے گا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 27، پشاور 21، کوئٹہ 15، گلگت 14، مری 12 اور مظفر آباد میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لہ 2، اننت ناگ 12 جبکہ شوپیاں اور بارہ مولہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفا محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو عالمی امن و ترقی کے لیے ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز عطا کیا ہے. وزیراعظم نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جاری تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس کے جائز آبی حصے سے محروم کرنے کی کسی بھی کوشش کے علاقائی امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان نے زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے توسیع ورژن کا کامیاب تجربہ کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

سوال جناب ہیلو السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوشباش امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر وافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اینڈ یس دس از یور ہوسٹ، یور دوست، یور ویری اون آجے، یور ویری اون منڈا از ان دی ہاؤس آف ایف ایم 101 لاہور. ویل جناب، ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے، تمام سراہنے والوں کو اس ہنستے مسکراتے چہچہاتے لہلہاتے صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سننے والوں نے آج کے دن کا آغاز بھی بہت ہی اچھے اور بہت ہی شاندار انداز کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو آپ کا آج کا سارے کا سارا دن بھی بہت ہی اچھا، خوشیوں بھرا، بخیر وافیت والا دن دیکھنا اور گزارنا نصیب ہو. ویل 9:21 ہوئے چاہتے ہیں پاکستان کا معیاری وقت، اور میرا آپ کے ساتھ رہنے کا بھی. تاریخ کی بات کر لیں تو جناب، آج تاریخ ہو چلی ہے اکتوبر کی 7، جبکہ 21ویں صدی کا 26واں سال یعنی کہ 2026 جو کہ ہے اب اختتام کی جانب رواں دواں. جناب تاخیر کے لیے بہت زیادہ معذرت، میں کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا، کچھ تجربات کر رہا تھا، کچھ معاملہ تھے یہاں پر میں جن کو سیٹ کر رہا تھا، سیٹ ویٹ کر رہا تھا، آپ کو سن کے اندازہ ہو رہا ہوگا. کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کا میوزک تھا، کچھ گانے تھے، کچھ بی جی ایمز تھے جو کہ پیدر پہ آپ کو گاہے بگاہے سننے کو مل رہے تھے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ چلایا تھا، اب یہ چلا دیا، وہ چلا دیا، یہ کیا چلا دیا. تو ہوتا ہے، ایکچولی میں نے کچھ اسپیشل بی جی ایمس بنائے تھے، کچھ اوپننگ سانگس بنائے تھے، ان کو کریٹ کیا تھا اور بلکہ گوایا تھا میں نے، کچھ انٹرنیشنل سنگرس کو میں نے اپروچ کیا تھا. یہ جو آواز سن رہے ہیں نا، یہ لیڈی گاگا کی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ٹریکس ہیں، کچھ میوزک ہے، سون چلتا رہے گا، آپ کے ساتھ باتیں چلتی رہیں گی. تو بتائیں جناب کیسے ہیں آپ کے جذبات، احساسات، خیالات اور سب سے بڑھ کے حالات؟ آئی ڈو ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، کھول ہوں گے، فنٹاسٹک ہوں گے، اور بہت ہی شاندار مزیدار انداز کے ساتھ آپ آج کی صبح کا، آج کے دن کا آغاز بھی کر چکے ہوں گے. وہ جناب، آج کے چڑھتے سورج کے ساتھ ہی ہم اختیار کر چکے ہیں، باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے بدھ کے دن کا. اچھا، میں کہنا نا کہ بدھ دیتے کم سود دے. ویل اس کے علاوہ کچھ اہم دن جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. آج کے دن کے موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور سب سے بڑھ کے آپ سے بات کی جائے گی. سو بالکل، اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، کچھ بھی سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. طریقہ انتہائی آسان، ایف ایم 101 کا، 101 لاہور کا جو فیس بک فین پیج ہے، یہاں پر آنے کے بعد آپ مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، سن سکتے ہیں جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. ہم رکھیں گے آپ کی تمام تر فرمائشوں کا تہ دل کے ساتھ خیال، اور ان کا خیر مقدم کیا جائے گا. اچھا، میں نے سوچا تھا میں اس والے سے سٹارٹ لوں گا اور تھوڑا سا معاملہ میس اپ ہو گیا، لیکن کوئی نہیں، ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہوتا ہے. اوے جناب، گڈ مارننگ لاہور، گڈ مارننگ پاکستان، جاگ رہا ہے پاکستان، جاگ گیا ہے نا. خصوصاً بالخصوص اگر بات کر لی جائے لاہور اور اس کے مضافات کے علاوہ پوری دنیا میں، آپ ہمیں جہاں کہیں سے بھی سماعت فرما رہے ہیں، ہنستے ہوئے، گاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چہچہاتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے، گاڑی چلاتے، کھانا بناتے، کھانا کھلاتے، چائے یا کافی پینے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بھی ٹھنڈا کھا پی رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو جناب آپ کی سماعتوں کا، آپ کی ٹون ان کرنے کا، آپ کی لاگ ان کرنے کا بے حد بے حد شکریہ. اگر آپ ہمیں ڈرائیو کرتے سن رہے ہیں تو جناب بالکل خیریت سے جائیے جہاں بھی آپ کو جانا مقصود ہے، اور گاڑی اتنی تیز چلائیے جتنی آپ کے کنٹرول میں ہے. میں اختیار نہیں کہوں گا، کنٹرول کہوں گا، اور وہ میں کہتا ہوں نا کہ تیزی سبھی کو بھاتی ہے مگر اسی میں جان جاتی ہے.
तो सारी बातें मैंने अभी कर देनी है, तो बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम आपसे बात करेंगे। वेल 26 past 9 AM 9:26 हुए चाहते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहूँगा जनाब जिशान अली की आवाज़ के साथ, कहते हैं बांधे जुल्फों पे। सो इस शेयर को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। लाहौर का मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही औसम है और क्या ही वाइब है, क्या ही खुशगवार आज का जो है समा है। सो बिल्कुल मौसम की मुनासबत है, आज के दिन का आगाज़ भी है। सो इसको मज़ीद खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा सिटी वाइज में ठीक 11 बजे तक के लिए। सो इस ट्रैक इस बार आपसे मुलाकात होती है, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहेगा। हमें कहते हैं फेमन वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

0: اب نئے باب المندب میں سمندری آمدرفت کا تحفظ یقینی
1: بنانے اور افریقی یونین کے درمیان مضبوط سیاسی رابطہ کاری پر زور دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو عالمی امن و ترقی کے لیے ان کی نمایاں بین الاقوامی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے کسی بھی سیکرٹری جنرل کو دیا جانے والا یہ پہلا اعزاز ہے جو اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران صدر نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ پائیدار امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان برابر کے ہمسایوں کی حیثیت سے مسلسل مذاکرات اور تمام حل طلب تنازعات، بالخصوص مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ صدر نے پاکستان کا یہ موقف بھی پیش کیا کہ سندھ طاس معاہدہ ایک لازمی بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اسے یک طرفہ طور پر ملتوی یا معطل نہیں کیا جا سکتا۔ علاقائی امن اور سفارتکاری کے حوالے سے آصف علی زرداری نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات سمیت پاکستان کی سفارتی کوششیں کشیدگی میں کمی، مکالمے اور انسانی جانوں کے تحفظ کی ضرورت کے تحت کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے نشان امتیاز عطا کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

تو میرے مرض کی تشخیص میں ناکام رہے. اس میں درد دل کے قریب تھا ہی نہیں, درد تو روح لیے بیٹھی تھی میرے اندر. تم نہ کر پاؤ گے دوست علاج غم روح, بس یہ ثابت ہوا محسن کے ثابت ہوا لا علاج ہو تم.

0: بننے کی جو ہماری طاقت ہے نا یہ نہیں ہے.
1: ہاں بالکل,
0: فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں فوراً. تم نے یہ بات کی تو کی کیوں.
1: بالکل ایسے
0: نا, یہ جو ہفتہ گزرا میں تھا ادھر ایئرپورٹ روڈ پہ,
1: اچھا
0: منشا مارکیٹ ہے,
1: اچھا
0: وہاں میرا پروگرام تھا.
1: اچھا
0: وہاں میں گیا تو میں نے جا کے کہا جی السلام علیکم. آگے سے مجھے جواب پتا کیا ہے کہ تینوں جلدی ہے کدھر جانے.
1: اچھا ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے.
0: میں کہا سر معافی مل جائے گی.
1: آپ کے فیلڈ میں تو زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پیغام پہنچ گیا, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.
0: بہت شکریہ,
1: اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے جناب, 10:37 ہوئے چاہتے ہیں اور 0444111001 یعنی کہ 0421111001 پر ہم آپ کی لائیو کالس کو انٹرٹین کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم فیس بک فین پیج پر بھی لائیو ہیں. MUSTAFAA لکھیں گے تو ہم آپ کو مل جائیں گے, میں آپ کو مل جاؤں گا. سو مجھے آپ کے بارے میں جان کے اچھا لگے گا. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ارے سر کیا حال چال ہیں, خیریت سے ہیں؟
2: جی شکر الحمد للہ, مصباح بھائی دم خوش, ہر دم خوش,
1: ہر دم خوش. نوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے, سنے آپ نے پروگرام؟
2: سر جی میں صبح سے سن رہا ہوں, میں پونے 9 بجے کا بیٹھا ہوں ریڈیو لگا کے, میں نے کہا میرا بھائی لگتا ناشتہ.
1: ارے کیا بات ہے, ارے کیا بات ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟
2: سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ غصہ کرنے سے تو خون کی کمی ہوتی ہے, تو آگے خون بنتا کون سا مجھے پہلے یہ تو بتائے.
1: گسا خون ساڑ دے. ہاں
2: ہاں جی گسا خون
1: ساڑ دے, بنتا کیڑا پیا ہے. بالکل ہے گل بھی ہے.
2: ہاں جی پھل وہ جڑا سپرے والا, سبزیاں وہ جڑیاں سپرے والی, آٹا وہ جڑا بھائی دو نمبر, لوہے دیا مجھا کا گھیو کھا رہے ہیں, پھر گسا کر کے فائدہ پھر کی ہونا.
1: بالکل اس طرح وڈی گل کر گئے. ہاں
2: ہاں جی
1: اگے انے مسئلے مسائل ہے گے نے, تے بندہ اپنے اپ نو کنٹرول کر لیندا تھوڑا جہا, ہسدا واسدا رہے تے ٹھیک نہیں.
2: ہاں او بہتر ہے بھاری, سارے نال بہتر
1: ہے. او بہتر ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر. چلو سر اور کچھ کہنا چاہو گے؟
2: سر جی میں یہی کہنا چاہواں گا کہ ضیاء بھائی والوں ساڈیاں بہت بہت زیادہ نیک تمنا دل جنے کہ سانو پائی ہوندا ہے, چلو اللہ تعالی انہاں نوں تندرستی دے, اللہ تعالی
1: بالکل امین امین الہی. بس اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں سلامت رکھے تے جلد صحت والی زندگی دے. آمین
2: آمین آمین الہی آمین.
1: چلو سر بڑی مہربانی, اپنا خیال رکھنا. جناب ٹریک ساسا شامل رکھنا چاہوں گا, فارس شفیع ہیں اور زین زہیب ہیں, ان کی آواز میں کہتے ہیں شاعر بہت ہی خطرناک باتیں کی گئی ہیں. ساسا سنتے ہیں, سننے لائق باتیں ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
3: جی مصطفی صاحب آپ کو تمام سننے والوں کو السلام علیکم.
1: ارے وعلیکم السلام سر, اپنا نام بتائیے گا, کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
3: میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں لاہور سے.
1: ارے سلمان صاحب آ گئے ہیں, کیا حال چال ہیں سر, خیریت سے ہیں؟
3: اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں.
1: اللہ کا شکر ہے سر, آپ کی دعائیں ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟
3: بیٹا غصے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, آپ کو مانتا ہی غصے کو, ہر بندہ کہتا ہے میں پرفیکٹ ہوں, غصہ کس سے کرنا ہے؟
1: بالکل یہ بات تو ہے,
3: جس کے پاس بیٹھیں گے وہ کہے گا میں صحیح ہوں, میں بھی یہی کہتا ہوں. اب جہاں مرضی چل جائیں, ہند سندھ چل جائیں, پشاور چل جائیں, جہاں چار بندے بیٹھے ہوں گے سارے کہیں گے میں صحیح ہوں, وہ کہے گا میں صحیح ہوں. تو اب سمجھائیں کس کو, غصہ آتا تو ہے لیکن ویسے
1: سر چھوٹا سا سوال ہے, کسی کو سمجھا کے کرنا کیا ہے؟
3: نہیں نہیں اب غصہ تو آتا ہے کسی کی غلط بات پہ, بچوں پہ آ جاتا ہے. میں ایک بچہ ہے اس کو سیڑھی نہیں چڑھنی چاہیے, چھوٹا بچہ ہے لیکن اب سمجھتا کوئی نہیں ہے. اب ہر بندہ کہتا ہے میں سمجھدار ہوں, تو پھر سمجھائے بندہ کس کو اور غصہ کس پہ کرے؟
1: ہاں یہ بھی ہے,
3: ہر بندہ سمجھدار ہے.
1: بالکل
3: اب ہر بندہ سمجھدار ہے. اور آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟
1: سر اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں, بہت شکریہ,
3: بہت شکریہ,
1: اللہ حافظ.

0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वालेकुम सलाम जी सर, नहीं ड्राइवर बोल रहे हैं, बेटियां रोड पर।
0: अरे अनीफ साहब आ गए ने सर, खैरियत ना लो, ठीक ठाक हो?
1: सर मैं ठीक ठाक। सर कहंदे ने कि अच्छे दी तलाश ना करो, अच्छे दी तलाश ना करो, तुसी खुद एडे अच्छे हो जो लोग तुहाडी तलाश करन।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, वड्डी गल कर गए सर। हां जी
1: सर, वेखो बच्ची आई सी हनारा बेग, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल करदी, ते इथे मुस्तफा भाई मैं ते यही कहांगा, मैं ओदी गल नु एग्री करदा। देखो जी सानू आप अच्छा होने की जरूरत है, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ ਚ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹਾਂ,
0: ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ ਚ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ,
1: ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
1: ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਨਾ
0: ہمارے ساتھ احسن خان موجود ہیں، نذیر خوسو ہیں، ریاض بٹی ہیں، ان کے علاوہ محمد حفیظ الرحمان بکر ہیں، مصطفیٰ ہیں، اچھا جی رانی گل ہیں، اور ان کے علاوہ آج ریحانہ بکر بھی موجود ہیں، ریحانہ خان موجود ہیں بکر سے، حمدللہ ملاخیل ہیں، ایم نائم ٹیلر ہیں، شیراز علی ہیں، شیراز بہت شکریہ یار، اور محمد اس لگاری موجود ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ان کے علاوہ بات کر لیجیے، آپ کے لائیو پیغامات بھی شامل کرتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا کمنٹس یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حمدللہ ملاخیل آ گئے۔ ہاں بالکل ٹھیک حال ہے، آپ بتاؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ
2: شکر، الحمدللہ آپ کی سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور خان بی بی ہم بہت زیادہ مصروف ہے۔
0: ارے کیا بات ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے۔ کیوں مصروف کیوں، کیا کر رہے ہو آج کل؟
2: صرف ہمارے ڈرائی فروٹ کے شو پہ لاہور میں اس وجہ سے کچھ چیزیں کم ٹھیک کروا رہے ہیں۔
0: اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک کروا لو۔
2: میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشکل وقت میں جس کو بھی پکارو مصروف ہی ملے گا، صرف اللہ ہی جو ہر وقت تمہارا سنے گا۔
0: ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے،
2: ٹھیک ہے۔
0: ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، الحمدللہ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بڑا سمجھدار لڑکا ہے، مختصر بات کرتا ہے اور کام کی بات کرتا ہے۔ 04-2111-000 بالکل اختتامی لمحات ہیں، اور آج کا جو موضوع تھا، آج کا ٹاپک تھا، تھوڑا سا کمپلیکس تھا، مشکل تھا بات کرنے کے لیے، اس بات کو سننے کے لیے، لیکن مشکل معاملات، مشکل باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، ان کے حوالے سے ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اپنے جو بھی ہمارے نظریات ہیں، جو ہماری ذہنیت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے نا تھوڑا سا سوچنا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ بات کی جاتی ہے، ابھی حنیف صاحب بات کر رہے تھے، ہمارا بات کر رہی تھی، ہم دوسروں کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی تھی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تھا، کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا انسان مجھ سے مختلف نظریہ رکھنے والا جو تھا میرے سامنے آتا تھا، مجھ سے گفتگو ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، یا کسی بھی طرح سے ڈسکشن ہوتی تھی، تو وہ ڈسکشن کہیں نہ سینٹیمنٹل ہو جاتی تھی، جذباتی ہو جاتی تھی۔ اور کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ ایکسپوئر نہیں تھا، اپنے علاوہ، اپنے نظریے کے علاوہ کسی اور کو کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ جب یہ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا، فیئر آف ان ناؤن کے حوالے سے آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، ان کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں جانا، ان کو نہیں سمجھا، ان کے حوالے سے ہم ہمیشہ جو ہے نا ایک الرٹ موڈ میں رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو نا ایک خامخواہ کا جو ایک ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ایک ہمارا ایک روپ ہوتا ہے نا، وہ ہم دھار کے رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خامخواہ میں ہم اگلے کو جو ہے نا اس کی بات کو سننے کی بجائے اپنی اچھی خاصی سنا دیتے ہیں، اور اس سنانے کی وجہ سے جو ہے ہم اگلے بندے کی جو ایگزسٹنس ہے، اگلے بندے کا جو کیا کہتے ہیں کہ بات کرنے کا، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ سو ان معاملات کے حوالے سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لوگوں کو کریکٹ کرنا، ٹھیک کرنا، ہمیں نا آج کے دور میں اگر بات کر لی جائے، سوشل میڈیا کی بات کر لی جائے، ہمیں نا ایک بری عادت بہت زیادہ پڑی ہے، وہ ہے مورل پولیسنگ کی. مطلب لوگوں کی اخلاقیات کا، ان کے نظریات کا، وہ جو سوچتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو کرتے ہیں، انٹل اور انلیس کہ کسی کے عمل سے آپ کو جانی مالی کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا کام نہیں بنتا، میرا کام نہیں بنتا، ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم کسی اور کے اوپر زبردستی اخلاقیات کو نافذ کریں. اپنے نظریات کے حوالے سے اگلے کو یہ چاہیں، اگلے کے بارے میں ایسا چاہیں کہ وہ بھی ہم جیسا ہو جائے. سو ہر انسان کو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے، اس کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کا مزاج مختلف ہے، اس کی ذہانت الگ ہے، اس کا آئی کیو الگ ہے. سو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلا انسان بالکل ہمارے جیسا ہو جائے، جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی رائے کا اظہار رکھتے ہیں. سو ان تمام تر باتوں کے، ان تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا اپنی ذہنی سطح سے ہٹ کے چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. پھر کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس دنیا میں صرف یہ نہیں ہے، صرف اتنا کچھ نہیں ہے جس ببل میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. جب ہم اس بہت کچھ کو کہیں نہ کہیں ایکسپلور کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے لگتے ہیں نا، سو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا ہمارے لیے قابل برداشت ہو جاتی ہیں. اور وہ اس لیے ہو جاتی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے، اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایک مٹی کے دانے جتنی ہے. اس یونیورس کے تقابل کریں، اگر اس یونیورس، اس کائنات کے تقابل میں اگر آپ اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنے جسم کے حوالے سے تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا تصور کریں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک کہہ لیجیے کہ اہمیت کا حامل ہر انسان ہوتا ہے. اور وہ مجھے یاد، بات یاد پڑتی ہے کارل سیگان کے حوالے سے. وہ کہتے تھے کہ کسی کو بھی اپنا نظریہ مختلف ہونے کی وجہ سے، اپنی سوچ مختلف ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو ماریں نہ. یہ میں ایک آسان الفاظ میں بات کروں، انہوں نے کافی تلخ یہ بات کی تھی، کیونکہ اس دنیا میں نا، اس پوری کائنات میں، اس پورے یونیورس میں بہت سارے نظریات آپ کو سننے کو، محسوس کرنے کو، پڑھنے کو مل سکتے ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں اس جیسا انسان آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. سو انسانوں کی قدر کیجئے، تمام تر عالم انسانیت کا خیال رکھیے گا بلا تفریق کسی رنگ، نسل اور مذہب کی. زندگی نے ساتھ دیا سانسن وفا کی، تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے مجھے دیجیے آج کے لیے اجازت. آج آنے کے بعد مہربانی.

0: آج عالمی یوم کپاس پر آئیے صرف کپاس سے بنی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے, بلکہ ان کے پیچھے موجودہ جو جتنی بھی موجود ہے اس کے پیچھے کسانوں کی محنت, مزدوروں کی کاوش اور ہماری ملکی معیشت میں ان کے کردار کو بھی ہمیں سراہنا ہے. کپاس کا جو ایک ننا سا پھول ہوتا ہے نا, وہ لاکھوں ہاتھوں کی محنت ہوتا ہے. کیا خیال ہے تو باپ کا؟
1: ایسے ہی لگتا ہے مطلب کہ مجھے آپ نے بہت پیاری بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہم اپنے روز مرہ زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں.
0: بالکل.
1: لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری جو بیک اینڈ پہ مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جو ہے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بغیر ہم بہت ہی نامکمل اور ہم اسٹینڈ نہیں کر سکتے
0: بالکل بالکل.
1: اور یہ کہ ان کا جو ہے ہماری ضروریات کے ساتھ ساتھ بلکہ ہماری جو اکانومی ہے ان میں بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے.
0: بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کہ آج کل کی جو ہماری نیو جنریشن ہے نا, ان کا زیادہ تر ویسے بھی فوکس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور ان پہ, تو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز ہمیں آج تک کتنی چیزیں یاد ہیں. ہماری امی ایسے کرتی تھیں, ہمارے ابو ایسے کرتے تھے, یا اسکول میں کچھ ٹیچرز ہیں وہ ایسے کرتے تھے, کیونکہ جو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ آپ نے پریکٹیکلی عملی طور پہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا دیکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتی ہیں.
1: کہ آج کل تو نا جو اسٹوری ٹیلرز جو ہیں یہ ایک بہت اچھا ہے کہ اس طرح کی جو جگہیں ہیں نا جن کو ہم بھول چکے ہیں اور مطلب کہ وہاں پہ لوگ جاتے نہیں ہیں, وہ مطلب کہ جتنے بھی اسٹوری وہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ پراپر کانٹینٹ شوٹ کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری وغیرہ جو ہے نا, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے مطلب کہ ہم ان سب چیزوں کو بھول چکے ہیں اور مطلب کہ حالانکہ وہ ہماری تاریخی حصہ ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں.
0: بالکل
1: مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ ہسٹوریکل چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے, صرف بہت کم لوگ مطلب ہسٹوریکل پلیسز پہ جانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں لوگ. ہسٹوریکل پلیسز میں کون جاتا ہے؟ کہ ہم لوگ نہیں پسند کرتے اب کہ نہیں کہیں اور چلتے ہیں, کسی فینسی پلیس پہ چلتے ہیں, ہسٹوریکل پلیس پہ ہم جا کے کیا ہی کریں گے.
0: نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ اگر آپ کبھی بھی اگر آپ لاہور فورٹ جاؤ یا کہیں بھی جاؤ مطلب کسی بھی اور بابا چاہی مسجد یا, تو آپ دیکھو وہاں پہ فورن جو فورنرز جو ہیں کتنے زیادہ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں. مطلب ان لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے بیکاز یہ جتنی بھی بلڈنگس ہیں, جتنی بھی مغلیہ دور کی جو چیزیں ہیں نا, جتنی بھی وہاں کی اسٹریٹس, مارکیٹس, بلڈنگس, ٹامس, ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں.
1: مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نا مطلب کہ ہمارا ایسا پرسیپشن ہے کہ اسپیشلی لاہوریوں کے لیے ہم نے وہ اتنی دفعہ جگہ دیکھ لی ہوتی ہے
0: کہ
1: ہمیں وہ ہم اسے ویسی امپورٹینس ہی دے پا رہے ہوتے ہیں. اب آبویسلی ہم یہاں سے باہر مطلب کہ آؤٹ آف دا اسٹیشن کہیں جاتے ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے
0: جو بات ہے وہ تو ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو ٹورسٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن میں بھی اس کے ساتھ ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ لاہور کے اسٹریٹ فوڈ کے بارے میں, دیٹ از ورلڈ فیمس. لاہور میں آپ کہیں سے بھی آپ نان چنے کھا لے, چکن چنے کھا لے, گول گپے, اینڈ دس از سم تھنگ ورلڈ فیمس. اب دیکھیں جو اسٹریٹ فوڈ ہے اکثر ملکوں پہ نہیں ہے, یا ان کا اپنا جو کہتے ہیں نا جیسے ہمارا کہتے ہیں پنجابی کھانا یا وہ کھانا ان کا نہیں ہے ایگزیکٹلی. وہ وہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں نے آ کے وہاں پہ جو بھی ایک کسٹم بنا دیا وہ ان کا بن گیا. لیکن اور آج کل کافی زیادہ لوگوں کو اس لیے بھی آفر کی جانی ہے اسٹائپنڈ اور اسکالرشپس اور موو ہونے کے لیے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں ایسے شہروں میں, ایسے دیہاتوں میں, باہر کے ملکوں میں کچھ ایسے شہر بھی ہیں کیونکہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ لوگ کم ہو گئے, وہاں لوگ ہیں ہی نہیں, یا اکثر وہاں کی جو وہاں پہ اگر لوگ ہیں تو زیادہ تر اولڈ ایج لوگ ہیں اور وہاں کی جو نیو جنریشن ہے وہ یہاں وہاں کہیں اور ٹریول کر گئی, اس لیے ان کو اچھے پیسے پے کیے جا رہے ہیں. سو دس از دا ریزن کہ ہمارا اپنا کلچر, ہمارا اپنا جو ہماری کہتے ہیں نا تہذیب و تمدن, ہماری جو ثقافت ہے اتنی زیادہ جو ہے اس کی اوریجنلٹی ہے کہ وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. تو اسٹریٹ فوڈ کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے کہ لاہور کے جو نان چنے ہیں, دال چاول, آپ کشمیری چائے کہیں سے پی لے آج کل,
1: کراچی کی جو بریانی ہوتا ہے کہ کراچی کی بریانی فیمس ہے, کراچی والے لاہور آتے ہیں کہتے ہیں لاہور والے تو بریانی کھائی نہیں ہے, یہ اس کو بریانی کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل چاول ہیں.
0: بالکل, آپ فش آپ کو آپ کہیں پہ بھی چائے چلے جائیں آپ کو اکثر میری ملری ہوتی
1: ہے. یہ کہ ہمارے
0: کباب باربیکیو آپ کسی روڈ سائڈ سے بھی لے کے کھا لے تو بہت مزے کا ہوتا ہے.
1: ہمارے پاکستان میں نا اسپیسیفک ایریاز کی, ہر ایریا کی, ہر علاقے کی اپنا ایک فوڈ ہے, ٹھیک ہے؟
0: ایگزیکٹلی
1: یہ بھی ایک بہت

0: ہمسایوں کے اوپر بھی میں نے ضرور بات کرنی ہے. ہمسائے جو ہے نا, ہمسائے اکثر جو ہے نا, آپ کے ہمسائے اچھے ہیں کیا برے؟
1: سننے
2: والے کا سامنے کرو, یہ جو پیاری پیاری آپ کے ساتھ بیٹھی میں بہت پیارا بولتی, کافی اچھا ان کے اندر کانفیڈینس ہے, کافی اچھا بولتی ہیں. چلے اچھا, اللہ آپ کو, اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی سے پیارا ساتھ دے, بنا دے, پھر میں میرا کالے کیا کروں.
1: بہت شکریہ آپ کا,
0: تھینک یو. اوکے جی,
2: اوکے جی, اللہ حافظ,
1: اللہ حافظ,
0: اللہ حافظ. اچھا جی, رضا چودھری نے میسج کیا, کہتے ہیں خاموش جو ہے نا, خاموش بے گاؤں تیری ہجرت کی ہی دن سے, پیروں پہ پرندے بھی تیرے بعد نہ بولے. اچھا جی, کیا بات ہے نا, بہت اکثر رضا چودھری جو ہے نا بہت گہری بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے اچھے پروگرام ترتیب دیتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ رضا چودھری جو ہے ہمارے بہت پرانے اور بہت ریگولر لسنر ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
3: بلال بات کر رہا ہوں.
0: بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے, تھوڑا سا حوصلہ پیدا
1: اونچا بولیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے.
0: ہاں بلال, ہاں ہاں شکر ہے, تھوڑی سی ہمت کرو بولنے کی, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا جی, لاہور سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
3: جی آپ کا شو سن رہا ہوں, تو آپ سے کچھ معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شو نہیں سن پایا تھا تقریباً 7 سے 8 مہینے تک, تو اس کے لیے آپ چاہتا ہوں کہ کچھ نکرو کیا تھی کچھ,
0: معذرت گرانٹیڈ, لیکن آپ کہاں تھے؟
3: لاہور رائزنگ سے.
0: نہیں نہیں, کہاں تھے جو آپ 6-7 مہینے تک شو نہیں سن پائے؟
3: بس کچھ مصروفیات تھی, کچھ گھر کے مسائل تھے, ایسے بس ان کے تھوڑا سا مصروف تھا.
0: اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب جلدی سے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے.
3: یہ کچھ نہیں, بس آپ سے اور تمام لسنر یہ کہتے ہیں, بس میری والدہ کے لیے کچھ دعائیں کر دیں کہ اس کا آج آپریشن ہو رہا ہے, کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا, ہارٹ کی جو پیچھے والی کہانی ہوتی ہے نا, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی,
0: آپ کی والدہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. جی اور رضا چودھری نے ہمیں بہت سے میسج کیے ہیں, اور کہتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی, آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں, ان سے بھی بات ہو تو انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں, ان میں سے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی انسان جو ہے نا, اس کا اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا نا, تو جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو بس دنیا میں رہ جانی ہے. السلام علیکم, او ہو کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو یہاں پہ ہم ایک زبردست ٹریک لے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آئی بی ٹیکنگ یور مور کالز. چلے جی ایک کال لے لیتے ہیں ٹریک پہ جانے سے پہلے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
4: وعلیکم السلام, اینڈ السلام علیکم بانو بان کے سبھی سننے والوں کو میری طرف سے مسکراتا ہوا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون؟
4: الحمدللہ
0: شمیم آپ,
4: اللہ کا شکر ہے, مجھے تو ویسے نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, سبھی آر جے جو نا.
0: ہاں جی ہاں جی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟
4: تو بہت اچھا شو, ہمیشہ کی طرح زبردست ہو. تو آسما جی دیکھیں, یہ کہ ابھی صبح بات کر رہی تھی کہ میرے یہ آنکھوں دیکھا ایک حال ہے, کسی کا لڑکی کی شادی ہوئی تھی, اور اس لڑکی کے ہاں نا تین بیٹیاں ہوئی ہیں, بچیاں تینوں ہوئی ہیں, تین بیٹی.
0: اچھا اچھا,
4: اور سسرال والے کہتے ہیں کہ جی اس کے ہاں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے گھر میں کافی دیر تک رہے, اور آخر کار وہ نا اس لڑکی کی جو نا طلاق ہو گئی ہے, لڑکی کو چھوڑ دیا انہوں نے لڑکے والوں نے, کہ ہمیں تو لڑکا, ہمیں بچے چاہیے, لڑکے چاہیے, ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے. اور میں دیکھ ہوں کہ آج کل لڑکیاں جو بچی ہیں نا لڑکوں سے زیادہ ذہین ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ مطلب بچانا بچانا کام کر رہی ہیں.
0: بالکل بالکل بالکل, ایکول اپرچونٹیز ہیں.
4: ایسے لوگ کون ہیں جو جن کے ایسے ذہن, جو سوچ ان کی ایسی ہے کہ بیٹیاں نہیں اچھی ہیں تو بیٹے اچھے, بیٹے کیا کرتے ہیں, بیٹے سارا دن باہر پھرتے رہتے ہیں, کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں, اور بچیاں جو اتنی ذہین ہیں پڑھائی میں, اور وہی بچیاں جن کو انہوں نے نکالا گھر سے, ماں کو بھی بچیوں, اور وہ اسکول میں جا رہی ہیں. ایک بچی نے قرآن حفظ بھی کر لیا, 10 سال کی بچی ہے. ہاں جی, اور دوسری بچی,
0: لیکن ہر انسان کا اپنا سوچنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے پھر جب وہ جب تک ان کو احساس ہوتا ہے نا, پھر کہتے ہیں نا اب کی کریے پشتا گئے, جب چک کیا کہتے جب چڑیا چک گئی کھیت, بالکل ان کو احساس ضرور ہوتا ہے ایک موقع پہ آ کے.
4: دیکھو وجہ جی, وہ بچیاں جو ہے نا اسکول میں اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لے کے گھر آ رہی ہیں, وہی بچیاں, تو حیرانگی والی
0: بات ہے. بالکل بالکل بالکل. چلیے جی شمیمہ, آپ یہ باقی کالرز کو بھی ٹائم دیتے ہیں, بالکل 15 سولہ منٹ 14 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام میں.
4: گانے کی پھر میچ اگر کر دیں,
0: میں نے آپ کامنٹ سیکشن میں پہلے کر دیا کریں, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, آپ بتا دیں آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اوکے,
4: وہ ایک گانا ہے تھلے کر شیشہ کار.
0: اچھا اچھا ٹھیک, نہیں دیا بالکل, ٹائم کم رہ گیا, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم. اوکے,
4: کوئی بات ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سب کو میری طرف سے السلام علیکم,
0: اللہ حافظ. جی ہم دیتی ہماری بہت پیاری سی شمیم, آپ ایک اور کالر لے لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
5: شکر الحمد للہ, آپ دونوں کے پروگرام سن رہا, بہت اچھا لگ رہا ہے.
1: بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ شو کے حوالے سے؟
5: بالکل, شو بھی ماشاء اللہ زبردست, میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے جو ریسیپی وغیرہ تو گھر میں بنانا چاہیے, ہوٹل کھانے وغیرہ سے میں تھوڑا گریز کر لینا چاہیے, کیونکہ ہوٹل کھانے میں مسالے وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ میدا کو کما رکھتے ہیں.
0: بالکل بالکل ایسے ہی ہے.
5: اللہ آپ کا ہمیشہ خوش رکھے, اللہ حافظ.
1: بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ حافظ.
0: جی حمد اللہ خیل نے بہت اچھا کیا, جلدی جلدی سے اپنی بات کی, اور ہمیشہ بہت خوبصورت بولتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو رہتے ہیں. اور جب انسان ہمیشہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان اگر ہمیشہ اپنا بیسٹ دیتا ہے نا, تو اس کے ساتھ ضرور اچھا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بس اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہو نا اپنا بیسٹ دو, اور لوگوں کے لیے جتنی ہو سکے آپ آسانیاں پیدا کرو, کیونکہ جگر آپ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں کیا ہی حرج ہے, کیوں تو
1: صحیح ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو سنوار نہیں سکتے تو پھر بگاڑنا بھی نہیں چاہیے.
0: اور یہاں پہ نا میں دشان علی کا کوئی گانا پلے کرنا چاہتی ہوں, اور جو ہوتے ہیں نا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ کو نا آپ بلا وجہ کہ آپ کو کوئی انسان جب کچھ نہیں بھی کوئی نقصان پہنچا رہا نا, پھر بھی آپ نا اس کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں. وہ صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس انسان کی نا چمک دمک سے, اس کی سکسیس سے, یا اس کی وائب جو ہوتی ہے نا, ہاں ہاں ہاں اسے. بالکل بالکل بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا آپ نے لائف میں؟
1: ہاں, میرے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس اکثر ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. ویسے میری اچھی ہی رہتی ہے, مطلب یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری ایک کلاس فیلو تھی یونیورسٹی میں, تو وہ نا میرے ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے, مطلب میں کیونکہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھی تو میں جلدی ہائی لائٹ ہو جاتی تھی, ٹیچرس کے جو فیوریٹ بچے ہوتے ہیں ان میں میرا شمار رہتا تھا. اب وہ میری کلاس فیلو تھی, مطلب کہ میں ہمیشہ سے نا مطلب کہ اتنی کوئی خاموشی رہتی تھی, اتنی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی, صرف جن کے ساتھ میری فرینڈ شپ ہوتی تھی یا جو میرے کلوز ہوتے تھے ان کے ساتھ صرف میں زیادہ بات کرتی ہوں, ورنہ میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتی کسی سے.
0: ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
6: جی شکر ہے اللہ کا, محمد ملوک شاہ بات کر رہا ہوں.
1: کہاں سے بات کر رہے ہیں
6: آپ؟ دربار اللہ خانے وال سے بات کر رہا ہوں.
1: ٹھیک, کیا کہنا چاہیں گے آپ شو کے حوالے سے؟
6: شو بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں, بہت دل خوش ہوتا ہے آپ کو, آپ کا پروگرام, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, تمام سننے والوں کو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. تو یہاں پلے کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست ٹریک, کہیں مت جائیے گا, سٹے ٹیونڈ.
6: اوکے,
0: اللہ حافظ.

0: there's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
3: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
4: आज हम बयान करेंगे, पारा है तीसरा, सूरह आले इमरान है और आयत मुबारक है 56-60। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فام الذینہ، فا میں نے پس، اما میں نے، جو جن، الذینہ جو لوگ، جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، فعذبہم پس انہیں عذاب دوں گا، اللہ کہتا ہے، عذاب شدید، اور چھوٹا موٹا نہیں، شدید عذاب دوں گا، پھر دنیا میں بھی، والآخرات اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہے، لہم ان کا ناصرین، کوئی بھی ناصر، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ وام الذینہ، وامن اور امن الدین، اور وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، وامن الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، فیوفیم تو میں انہیں بھر دوں گا، اجورم ان کا اجر جو انہوں نے اجر دیا میں بھر بھر کے اس کا بدلہ دوں گا، جھولیاں بھر بھر کے۔ واللہ اور اللہ تو وہ ہے، لا لامن نہیں، یحب الظالمین، یحب میں نے محبت دوست رکھنا ظالمین، اللہ تو وہ ہے جو ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ذالکا یہ ہے، نتلو جو ہم پڑھتے ہیں، ہو آپ کی طرف، علیکہ کاف زبر کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ ہیں وہ آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، من الآیات، آیتوں میں سے کچھ، و ذکر الحکیم اور نصیحت حکمت کی۔ ہاں، انا میں نے بے شک، مسئلہ جو مثال ہے، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، کم اصل آدمہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ہاں ہے۔ خلقہ اس کو پیدا کیا، من ترابن آدم کو مٹی سے، سما میں نے پھر، کالا کہا، لہو کہ ہو جا، کن فیکون ہو جا، پس وہ ہو گیا، فا میں نے پس، یکون تو ہو گیا، پس ہو گیا، الحق اور حق ہے، من رب کا یہ آپ کے رب کی طرف سے، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا پس، فا میں نے پس، لا میں نے نہیں، پس نہ تکن نہ ہو جانا، شک والوں میں، من ممترین کہتے ہیں شک والوں کو، تکن میں نے ہو جانا، من الممترین اور شک والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح سے بنا، فام الدینہ کفر، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا، میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کا نیک ضائع نہیں کرے گا، بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں، اور حکمت والی نصیحت، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ اور وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا، یہ اس کا تو تھا ترجمہ۔ اور اس میں جب ہم فرمایا انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، تو اس کی شان نزول ہے، نصارہ نجران کا ایک وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے، آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، یعنی نصارہ نجران کا وفد کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے کو جو کنواری بتول عذرا کی طرف القاع کیے گئے، نصارہ یہ سن کر بہت غصے میں آئے، اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ، بغیر باپ ہی کے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے بھی ہوئے ہیں، نہ ماں ہے نہ ان کی باپ ہے، دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو جب انہیں اللہ پیدا کر سکتا ہے، مخلوق بنا سکتا ہے، تو ان کو بندہ مانتے ہو جب تم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تمہیں، یعنی ان کو مخلوق کیوں نہیں مانتے، انہیں بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام نے کیا خاتم النبی، صدق اللہ.
5: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
6: Tune in to one above FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ہاؤسنگ، زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبوں کو مالی وسائل کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم، صحت اور دیگر سماجی شعبوں میں انتظامی اصلاحات متعارف کرائیں۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان اور مستونگ میں 18 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: Hi, this is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: خیر تو ہے، جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
1: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔
3: مجھے بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا۔
1: انویسٹ پارک؟
4: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار۔ انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔
1: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع۔
5: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories and non-stop music.
6: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
7: This is FM 101.
8: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
9: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لاہور. آپ سنیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست, آپ کی آر جے, آپ کی آواز ریحال تاف, آپ کے اپنے پروگرام شام کنارے کے ساتھ. جی جناب, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے, خوش باش ہوں گے اور ہوں گے زندہ باد. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, خیریت سے ہوں, حسب وعدہ. جی جناب, حسب وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر سے ہوں موجود. آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے ہر بدھ کو ٹھیک 5 سے 7 بجے یعنی 2 گھنٹے کے لیے, جس میں کرتے ہیں ہم ڈھیر ساری باتیں, اپنی باتیں, دل کی باتیں, اپنی مٹی اور اپنی ویلیوز کی باتیں.

کیا ہوتا ہے نا جناب کہ جو زیادہ عقل مند ہوتی ہے نا, جن کے پاس بہت ذہن ہوتا ہے, بہت دماغ ہوتا ہے, تو ان کا دماغ جو ہے نا پھر نکل پڑتا ہے اس راستے پہ کہ اچھا جی یہ پرابلم ہے تو اس پرابلم کا سولوشن نکالنا چاہیے, کیا سولوشن ہو سکتا ہے. اچھا ہم نا ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے, بیسکلی یہی چیز ہے کہ جہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ نے کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی راہ آپ نکال لیتے ہیں. مجھے نا بچپن کی ایک اسٹوری یاد آ رہی ہے, ہم سب نے سنی ہے کہ ایک کوا, پیاسا کوا, یو نو ایک پیاسا کوا, تو اس نے بھی تو انوینٹ کیا تھا نا, جگاڑ لگایا تھا کہ بھائی یہ کوا ہے وہ پیاسا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک برتن میں پانی ہے اور اس کی جو چونچ ہے وہ اس پانی تک نہیں پہنچ رہی. تو اس نے کیا کیا جناب کہ بتیری کوشش کرنے کے باوجود جب وہ پیاسا رہا تو اس نے جگاڑ لگایا کہ کنکر اس برتن میں ڈالنا شروع کر دیا جس سے پانی کی سطح بلند ہوگی اور اس نے پانی پی لیا. واہ, یہ کہیں کوے نے تو نہیں سکھایا ہمیں جگاڑ لگانا, سوچنے کی بات ہے. اچھا یہ کوے سے مجھے یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ کوا جو ہے نا دنیا میں جب ایک لڑائی ہوئی تھی اور قتل ہو گیا تھا, تو اس پہ بھی انسان کو جو ہم دفن کرنے کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا مردہ انسان کو یا ڈیتھ ہونے کے بعد, تو یہ کوے سے سیکھا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوا بڑا ذہین جانور ہے, پرندہ ہے بالکل. اچھا پرندے سے اور بھی بڑی ساری چیزیں ہم اٹیچ کرتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ کوا اگر آپ کی منڈیر پہ بولتا ہے, آپ کے چھت پہ آ کے بیٹھتا ہے اور بولتا ہے, تو وہ مہمان آنے کی نوید سنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے. اب ان باتوں میں مجھے نہیں پتا کہ کتنی صداقت ہے, کیا یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ اب شہروں میں نا ایسا ہوتا نہیں کہ کوا آ کے کہیں منڈیر پہ بیٹھے وہ آنے کی آپ کو مہمان آنے کا بتائے, وہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے کو مہمان آنے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ہاؤسنگ، زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبوں کو مالی وسائل کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران جموں کشمیر کے تنازع، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کی 3 ملکی T20 سیریز میں بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان میچ کل فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔
1: Hi, this is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
4: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
5: This is FM 101.
6: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ہاؤسنگ, زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبوں کو مالی وسائل کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے. بحرین کے وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. نائب وزیراعظم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے.
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تصور کریں اور گنتے جائیں, دن, ہفتے, مہینے, سال, ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. نل بند کریں, پائپوں کی مرمت کریں, پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں. یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی. FM 101 اسلام آباد, پانی بچائیں, پاکستان بچائیں.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام نائٹ تھراپی کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور حاضر ہے. ہیلو ہیلو ایوری ون, ہیلو, کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, سب فرسٹ کلاس, ایک دم اوکے. مجھ میں جو کچھ اچھا ہے سب اس کا ہے, میرا جتنا چرچا ہے سب اس کا ہے. میری آنکھیں اس کے نور سے روشن ہیں, میں نے جو کچھ دیکھا ہے سب اس کا ہے. میں نے جو کچھ پایا تھا سب اس کا تھا, میں نے جو کچھ کھویا ہے سب اس کا ہے. مجھ میں جو کچھ اچھا ہے سب اس کا ہے, میرا جتنا چرچا ہے سب اس کا ہے. تھوڑا سا چینج کیا میں نے بی جی ایم کو, کیونکہ نائٹ تھراپی میں بعض اوقات میں چیزیں چینج کر دیا کرتا ہوں. بعض اوقات پچ جو ہوتی ہے بولنے کی, بات کرنے کی, آپ سے گفتگو کرنے کی, وہ ذرا ہائی ہو جایا کرتی. یہ پروگرام سنا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, بلکہ ڈش پر ہمیں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ کے تھرو www.radio.gov.pk پر کسی بھی لمحے آپ ہمیں سن سکتے ہیں.

پہنچے ہیں, میں انہیں پروگرام میں شامل کر دوں. عبد الحمید ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں فاروق آباد سے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل جناب, آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ نے انیلا جی کو اور دوسرے تمام سننے والوں کو سلام پہنچایا ہے, آپ کا بہت شکریہ. اور محمد شہزاد ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. محمد شہزاد کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے اور پوئٹری جو ہے وہ بہت اچھی ہے, میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے لائیو بات کر سکوں. بہت شکریہ محمد شہزاد, آپ ہمارے بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے بھائی ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. شیخ ذیشان جی کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیس بک پہ ان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے, بہت شکریہ. اور انہوں نے پروگرام کو ڈیفینیٹلی سنا ہے تو انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے. تو شیخ ذیشان جی آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ریاض بھٹی ہمارے بہت اچھے ریگولر لسنر ہیں اور میسج بھی خوب بھیجتے ہیں بڑے مزے مزے کے. ریاض بھٹی فرام شاہدرہ لاہور, السلام علیکم پاکستان, گڈ مارننگ. اچھا گڈ مارننگ ابھی ہو جائے گی, ابھی گڈ مارننگ ابھی دور ہے تھوڑی سی. حمید گل صاحب ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں, ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں پاکستان کے, اور ہمارے پروگرام کو بہت پروگرام میں کی عزت بڑھ جاتی ہے جب یہ آتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی احباب کی نظر دیکھ لیتے ہیں جو ان کو غنیمت ہے, دیکھ لیتے ہیں جو ان کو غنیمت ہے, یہ بھی تو ایک انداز محبت ہے. آپ سے کوئی پردہ تو ہے نہیں, آپ تو جانتے ہیں کیا حقیقت ہے. بہت شکریہ جناب, بہت بڑھیا آپ نے ہمیں پوئٹری سے نوازا, آپ کا کلام کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں جی فوزیہ اور تمام سننے والوں کو انہوں نے سلام بھجوایا, بہت شکریہ فوزیہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جناب ایس ایم ایس آپ کر سکتی ہیں, 101 لکھیے اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے 4471 پہ. میرا نام خیر محمد ہے, میں لاہور سے ہوں. السلام علیکم وسیم بھائی, میں نے آپ کا پروگرام پہلی بار سنا ہے, کیا کہنے آپ کی انداز گفتگو کا, شو ویری گڈ. خیر ایم فرام لاہور, بہت شکریہ آپ کا محمد, خیر محمد آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, تعریف کرنے کے لیے. آپ نے اتنے سال ہو گئے مجھے پروگرام کرتے ہوئے, یہ پروگرام کرتے مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا, مگر ریڈیو کرتے مجھے بہت سال ہو چکے ہیں. تو آپ نے پہلی دفعہ سنا تو ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں. اور خیر محمد آپ نے آئندہ بھی ضرور یہ پروگرام سننا ہے اور پروگرام میں ضرور شامل ہونا ہے. ایک دفعہ پھر خیر محمد آپ نے لاہور سے ہمیں میسج کیا ہے, تو اگر لاہور کی جگہ بھی آپ بتاتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اینی ویز آپ کا بہت شکریہ. عبد النور ہاشمی ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں, ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تقریباً, کبھی کبھی غیر حاضری ہوتی ہے ان کی. اور رواز گارڈن سے کہتے کہ ڈیئر وسیم جی آداب, بہت شکریہ آپ کا عبد النور ہاشمی, آپ اتنے پیار سے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور اپنے پیغامات سے اپنی شاعری سے اور لائیو بھی آتے ہیں, لائیو کالز میں بھی آپ آتے ہیں اور اپنی پوئٹری سے ہمیں نوازتے ہیں. آپ کی نوازشوں کا, آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. منور ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, میں آپ کا میزبان وسیم احمد آپ کے ساتھ, اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فیس بک کے تھرو. فیس بک کا پتہ ہے www.facebook.com/fm101lahore.

اوکے جی, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اس وقت اندلیب. انہوں نے کہا کہ جی پہلی دفعہ آپ کا پروگرام سنا, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ اندلیب, آپ کے پروگرام کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اور پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ. خوبصورت شاعری اور خوبصورت موسیقی سے سجا ہوا پروگرام آپ سن رہے ہیں غنچہ شوق, اپنے میزبان وسیم احمد

0: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔
1: قدف

اگر ہم اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: مشركون
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے
2: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
2: کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہیں.

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا

پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وقع

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.

0: ہیں۔
1: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
0: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون،
1: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے۔

0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے۔
1: یأتوک بکل ساحر علیم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قَالُوا

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا, پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا.
1: قالوا اننا الی ربنا منقلبون,
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.
1: وما

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقول

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

0: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
1: وَلَقَدْ

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ فلم

0: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاوز

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔

اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔
1: وات

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ ولم

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔

تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: وقت

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔

0: اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فلا

غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وقت

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

0: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔
1: وَلَوْ

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔